0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Žele.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
1: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9 je sati i 30 minuta. Evo, dobili smo i prvu muzičku želju ove subote u Vikend programu od slušateljke Jasmine. A nastavljamo u duhu Exiu muzike, slušamo Plavi orkestar u nastavku.

0: U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka oko 22 stepena. Dragi vozači, radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka, a alternativni pravci su Banja Luka, Mrkonjić, Grad.
1: Vikend na Radiju M.
0: Tačno je 10 sati i 1 minuta, evo već sat vremena druženja je iza nas. A ja ću vas pozvati još jednom da na broj 061 931 131 pišete vaše muzičke želje.

0: zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.
1: Penny Shop, online kupovina iz udruženja.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: 10:44 prije nego što nastavimo sa muzikom. Jedna kratka napomena, Radio M za vas ima novu stranicu i novu aplikaciju. Na našoj stranici i aplikaciji možete slušati Radio M i Radio M+, ali i naše digitalne kanale kojih ima 7. Tu nam je Radio MXU, Radio M Evergreen, Narodna, Cafe, Gym Kids, Love Music, za svakog ponešto. I za svako vaše raspoloženje, tako da ja vas pozivam da posjetite našu stranicu na www.radiom.ba ili da preuzmete aplikaciju za Android i iOS uređaje. A mi naše druženje nastavljamo u Shakiru i novu pjesmu koju je objavila za svjetsko prvenstvo 2026.

0: Uz miri starih kafana, razgovore koji traju do jutra i emocije koje svi prepoznaju, Frajle i Željko Samardžić udružili su glasove u pjesmi Sreda. Njihov prvi zajednički duet koji donosi priču o noćima koje se pamte. S nama je tim povodom na telefonskoj liniji Jelena Buča, jedna od članica benda Frajle. Dobar dan Jelena, hvala što govoriš za Radio M.
1: Dobar dan svima, veliki pozdrav.
0: Evo, nova pjesma je iza vas, a moje prvo pitanje za tebe je kako si?
1: Odlično, baš dobro. S obzirom da, eto, u sredu, u stvari u podne je pjesma izašla i do sad nama su eksplodirale mreže i telefoni od čestitki i od slušanja i od komentara. Svaki umetnik, u stvari to mu je i cilj, nekako se i nada, pogotovo što je Neven autor pjesme. Nekako od prvog tog koraka stvaranja pesme pa do same realizacije pesme iščekujete to nešto, ali stvarno se nismo nadali da će ovako brzo da budu jako dobre reakcije, tako da sam jako dobro povodom toga.
0: E pa ne iznenađuju me tako pozitivne reakcije, pjesma stvarno budi neke posebne osjećaje, posebne emocije, a i duet je sa Željkom Samardžićem. Mene zanima kako da. Je došlo do saradnje sa Željkom.
1: Pa ja moram iz početka da krenem priču. Mi radimo naravno i muziku i tekstove i za Frajl imamo tu sreću, smo autori, jer jako je danas teško možda otići negde kod kompozitora i tekstopisca i reći šta možda želite. Eto, mi imamo tu sreću da i pišemo pesme. Neva nam je poslala demo snimak i pitala me za koga je ovo pesma, pošto je muška pesma bila. Ja kažem, ja ovu pesmu ne dam, ovo je za nas. Kaže, no kako misliš za nas? Nije u našem fazonu, muška je pesma. Ja rekao, ne, mi ćemo to napraviti da je u našem fazonu i ajde da pozovemo nekog za duet. I ja ovako dobru pesmu ne dam. I to je bilo, nakon meni na prvo slušanje sam znala da će, da ta emocija i da je to i korak napred i što se tiče naše karijere i svega. I odmah nam je pao na pamet Željko Samardžić, stvarno, on je bio prvi, što se kaže, kandidat. Jako se cenimo i poštujemo i volimo sve ove godine, ali eto, nikad nismo sarađivali. I Nevene mu je poslala pesmu i upit za saradnju i on je odmah pristao čime čuo pesmu. Je vrlo, vrlo jednostavno išlo to sve. Tako da smo jako srećne što se eto isticaj okolnosti desilo se tako, pesma je nastala. Čim je nastala, odmah je ta cijela priča i krenula. Mi smo ušli u realizaciju, snimanje i evo sad tam pred leto je izašlo.
0: Pa evo, moram priznati da ste stvarno napravili dobru odluku, vaši glasovi sa Željkovim glasom super su se uklopili. A mene zanima o čemu zapravo ova pjesma govori? Šta je to onako neki kratki sadržaj ove pjesme?
1: Pa to je u stvari jedan događaj koji se eto desio, cijela priča i govori u tekstu. I bila je jedna sreda i eto došlo je do jednog susreta i tako mi umetnici prosto kada sve te emocije stavimo na stihove i te stihove stavimo na note, to otprilike tako negde ide, mogu reći da je bila autobiografska. Tako da mi smo i započeli bohemsku turneju, samim tim je i pesma bohemska, to se nekako poklopilo. A moram da vam kažem, ja sam pre nego što je nastala ova pesma razmišljala kako to Frajle trebaju da zvuče 2026. godine i onda sam rekla, ma neću ja o tome razmišljati, pesma će doći sama. Definitivno da je i Neveni negde bilo u podsvesti ta neka i bohemska nota i naša muzika i sve ono što se dešava oko nas, mi to sve opisujemo u pesmama. Tako da jeste jedna možda ljubav koja eto se posle toliko godina ponovo srela i šta dalje kaže u pesmi. Mi smo ostavili tri tačkice da će se to stvariti, da li će ta ljubav ponovo zaživeti, to svakom po svom nakođenju neka završi kraj, ali eto pesma o jednom susretu u sredu.
0: Ono što mene zanima jeste kakvi su vaši planovi do kraja godine, da li nam pripremate neke nove pjesme?
1: Pa eto, mi se nalazimo na bohemskoj turneji i volimo da kažemo na Jadranskoj, pošto smo uglavnom leti dole na moru, mada svuda smo, ne mogu sad, evo upiti stižu sa svih strana. Vama ćemo verovatno doći na Jadranskoj. Nalazimo na bohemskoj turneji i volimo da kažemo na Jadranskoj, pošto smo uglavnom leti dole na moru, mada svuda smo, ne mogu sad, evo upiti stižu sa svih strana. Vama ćemo verovatno doći na jesen, tako je neki plan, ali neću ništa

0: sa tamburašima. I eto, ova pesma sad se promoviše, mi dalje radimo, pišemo, stvaramo, pa ćemo da vidimo, naravno bit će i novih pesama, to sve stoji.
1: E pa, baš sam lijepo odgovorila i moje naredno pitanje upravo je bilo kada vas možemo očekivati u Bosni i Hercegovini. Evo i sama si spomenula da se pitala kako to Frele treba da zvuči u 2026. godini, ja vjerujem da si upratila da mnogi izvođači, umjetnici se danas služe i vještačkom inteligencijom, AI tehnologijama. Da li ste možda ikada razmišljale da i vi pokušate nešto sa AI-em, možda spot ili možda nešto drugo, ili vam je to onako i nije zanimljivo?
0: Pa šta znam, ja lično imam neku odbojnost prema tome, ali mi se pokazalo da postoje i pozitivne strane, da postoje neke stvari koje ubrzavaju stvari i naši saradnici već koriste za neke pomoć na neka sredstva, ono, i kad se radi spot, neke tehničke stvari, tehnikalije, da ubrzavaju mnogo poslove. Što se tiče muzike, ja mislim da to duša, i dok čovjek ne napiše svojom rukom, mislim da to veštačka inteligencija ipak ne može da donese dušu. Ona može možda neke tehničke stvari, opet ponavljam, da ubrza, ali mislim da dušu nikad neće moći da sustigne niti da iskopira. Tako da, eto, ja bih čoveka ostavila na vrhu te piramide i emocije, mislim da nikad neće moći da se kopiraju i doživljaj. Kako je neko nešto doživao iz umetnika kad to izađe, a sad ove neke ostale tehničke stvari možda će i moći. Eto, ja ne bih to ukinula sad da ipak tehnologijom mi idemo napred, ali opet s druge strane mislim da pravu muziku neće moći robotska ruka, ajmo tako reći, da napiše dobru pesmu. Mislim da to ipak ne verujem baš da će dotle doći.
1: Draga Jelena, hvala ti što si odvojila vrijeme i govorila za Radio M. Puno sreće sa promocijom nove pjesme. Mi je svakako slušamo i ako bude kada nam dođete i u Bosnu i Hercegovinu, nadam se da ćemo se družiti uživo kod nas u studiju.
0: Hvala vama puno i eto, dolazimo vam brzo i uskoro.
1: Dobro došli. Prijatno.
0: Prijatno.
1: Bila je to Jelena Buča iz grupe Frajle, a mi u nastavku našeg druženja slušamo upravo njihovu novu pjesmu, duet sa Željkom Samardžićem, pjesma Sreda.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0204 je naš besplatan broj. Što ne bi, što ne bi, što ne bi. Ili na Viber broj 061-931-131. Ajde uzmi pa se javi, ajde molim te. Ili zovi ili barem šalji poruke. Na društvene mreže Facebook i Instagram profil Radija M.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Ja sam Tija Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.
4: Kako da gledam u tuđa vrata, kad nispred mojih nije čisto? Kako da živim tuđi život,

0: Slušate Radio M Party. Radio M Party.
1: Što ti krivo, nisi više pretnja. Kad već pitaš, ne gleda se cena. Košta sreća skupa etiketa. Sjeti se reči kad prođe.